0: Vai então, mamô, tira ali pra fone, indiano, ali pra mão, para mim. E indiano, ali pra mão. Mukupi wa mukuche.
1: Zikuno kumonekela zonu ya hale.
0: Mazita tipe itizwe fin di semana kukaeza mchaita zepe.
1: Mama na kwaeza chanda mabasa omu. Mdumingo mzorora. Kibosu mabasa.
0: Mangamuru zwa bora ere.
1: Tangata shkudari ya.
0: Muna tikudini abu. Maono asei.
1: Na bangba mangangi mazinadra yambo tindari.
0: Yambo edza nditi. Tatenda tipa mpapa, tipa msoro penguwa, kwa zisa itizu?
1: Na kwa zisa mama Miguesa, Radio Mozambiki, Antonio Gento, Dumba Kutumio, Shani Jelia.
0: Mwichipo ere? Dazwa kutidambu.

0: Amigo ouvinte, acompanhamos o Jornal da Tarde.
1: Mange magatera na utishwere nguwa kumzinda mkuru enyika kumaput. Nguwa dzirwide dzo imwe munyika ya Mosambiki 3 horas em ponto. Nguwa kutitinga chikupireka Jornal de Manica. Muchiputukezi rikuya mumepo.

0: Wabare. Kala hapa ilipo tu.
1: Kala hapa nyumba.
0: Ilipa mui.
1: Kala hapa nyumba.
0: Nisa mimanje na sabao.
1: Kala hapa mui.
0: Na dota.
1: Kala hapa mui.
0: Hendai ilipo.
1: Kala hapa nyumba.
0: Benango tingashoka.
1: Kala